0: Uvek je radost kad nam Boba dođe, ali nekako imamo toliko toga da ispričamo, uvek malo vremena, pa sve sec. A ja sam, naime, ovo seckanje i uradila da bi čuli jednu jako važnu priču koju nam je Tanja pripremila. U nedelju nismo imali vremena, ali sad ne možeš da mi pobegneš. Dakle, priča mora da se ispriča. Dakle, da čujemo.
1: Što se mora, nije teško.
0: Bravo.
1: A, da. Njegova sudbina je jedna od najtragičnijih ilustracija toga kako politički prevrat i ideološko slepilo mogu preko noći da obrišu decenije poštenog rada, nesebičnog dobročinstva i građevinskog vizionarstva. Priča o Vladi Iliću je priča o čovjeku koji je prešao put od sina trgovca sa juga Srbije do najbogatijeg Srbina i najuspešnijeg gradonačelnika u istoriji Beograda, da bi na kraju završio u potpunoj bedi. Rođen 1882. godine u Vlasotincu kao najmlađi sin Kosti Ilića, Vlada je rano pokazao izuzetan dar za biznis. Školovao se u Beču i Ahenu i postao prvi srpski tekstilni industrijalac sa akademskom diplomom. Nakon povratka u zemlju stvara pravu privrednu imperiju, otvara tekstilne fabrike, a brakom sa Olgom Dunđerski, unukom čuvenog Laze Dunđerskog, spaja dve najmoćnije trgovačke porodice u regionu. Kada je 1935. godine postao gradonačelnik Beograda, prestonica je prilično zaostajala za evropskim metropolama. Za vreme njegovog četvrogodišnjeg mandata grad preživljava neverovatnu transformaciju. Izgrađeni su Pančevački most, most kralja Aleksandra, današnji Brankov most i prvi Beogradski sajam. Postavljeni su temelji za gradsku bolnicu, tramvajske linije do Zemuna, dečije klinike i desetine novih škola. Gradu je poklonio svoje imanje na Kalemegdanu i finansirao otvaranje Beozovrta. Smanjio je cenu struje, sredio gradske finansije i suzbio korupciju. Vlada Ilić i njegova supruga Olga Đinđerski nisu imali sopstvene dece, pa su veliki deo svog enormnog bogatstva usmerili na brigu o siromašnima, bolestima i najmlađima. Ilić je decenijama tajno i javno finansirao školovanje stotina talentovanih, a siromašnih učenika i studenata iz cele Srbije.
0: Wow.
1: Njihov dom bio je otvoren za najsiromašnije prestoničke mališane, naročito pred velike praznike Božić, Uskrs, Matrice. Deca su dobijala odeću, obuću, hranu i igračke. Vlada je izdvajao znatna finansijska sredstva za rad Crvenog krsta, Kola srpskih sestara i raznih humanitarnih društava za zaštitu slepih i invalida. Za zaposlene u svojim tekstilnim fabrikama gradio je besplatni ili izuzetno jeftine stanove i kuće u blizini pogona. Unutar fabričkih kompleksa organizovao je besplatne tople obroke, kantine i prve radničke ambulante. Radnice su imale plaćeno odsustvo nakon porođaja, a za njihovu decu organizovani su prvi fabrički dečji vrtići. U vrijeme Drugog svjetskog rata i okupacije Ilić ostaje u Beogradu i pokušava da održi rad svojih fabrika kako bi radnici imali hranu i posao. Zajedno sa suprugom Olgom finansirao je prihvatilište za hiljade srpskih izbjeglica koje su bežale iz NDH i sa drugih okupiranih teritorija. Nakon savezničkog bombardovanja Beograda 1944. godine, Olga Ilić je lično donirala pola miliona tadašnjih dinara za najteže pogođene porodice. Ilićev humanitarni rad je bio duboko usađena porodična tradicija. Međutim, dolaskom nove komunističke vlasti 1944. godine uhapšen je. Suđeno mu je kao narodnom neprijatelju i saradniku okupatora. Oduzeta mu je sva imovina, fabrike, kuće i dragocenosti, a on je osuđen na višegodišnju robiju. Iz zatvora u Sremskoj Mitrovici izlazi krajem 1951. godine potpuno narušenog zdravlja. Čovjek koji je nekada finansirao i gradio Beograd živo je u potkrovlju svog rođaka, a hranu i osnovne potrepštine tajno su mu donosili njegovi nekadašnji radnici iz fabrika.
0: Fu, čovjek.
1: Tragika njegovog života leži u tome što su mu upravo oni kojima je pomagao, njegovi radnici i običan narod u najtežim danima posle rata, tajno donosili hranu kako bi preživao u bedi nakon što mu je vlast sve oduzela. Tragično je to što je umjesto zaslužene penzije, poštovanje i spomenika za života dobio etiketu narodnog neprijatelja i potpuno sirotinju. Ipak, koliko god da su ga tadašnje vlasti pokušale izbrisati iz istorije, istorija na kraju ipak vrati stvari na svoje mesto. njegova dela od mostova do bolnica nadživjela su sve te ideologije. Danas se sećanje na Vladu Ilića polako obnavlja, a nekoliko ključnih mesta i istorijskih odluka svedoče o njegovom povratku u kolektivnu svest. Okružni sud u Beogradu je 2009. godine donao odluku o njegovoj potpunoj rehabilitaciji. Sud je utvrdio da je presuda iz 1946. godine bila ideološki motivisana i izrečena bez pravnih dokaza o kolaboraciji, čime mu je zvanično vraćen ugled nesebičnog neimara i dobrotvora. Jedan od najlepših sačuvanih fizičkih tragova jeste njegov

60 minuta u krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u nedelju 20. septembra, pardon, od 19 časova, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.